ye baby ba ko pe ana ye hwe no anuane etimo ye kwa na wo hwe bo ne se che wa che die multimedia ye ne de beba ishira fm kumazi ye ne de beba umpewe na pade ye na e man so ye de o mo ba ho no mo de nya sem keto o pe pa cho ye su jani na wo pe bia bra ho Uni bi nkwa de oba obenya bi. Ye hian ze odie. Ti wagwa je gwa. Eh, obo nse mane ne na mo asujafo nkwa mo mo mane wo ne nyina ye asujafo.

0: said the duano one no haba haba
1: na
0: obeda mu no
1: obeda na da kan mu no yenya na ya prepare baby say police station yema haye tantan tan se ni pa kwa o mabi yema mu ni ye basa ma ye nipa ni bewure mu a yenyema na ho nkyre na mo anya so twe ma okwa
0: bi en wasesa
1: na wasesa
0: wasesa no sa ba had ne ko
1: yesa de ne ko ho yenya na ya ya ma jail ankasa ya ye ne bibi hunhun a kyese wo kwotena ho a hawo ne amane a wo befem no e man made
0: nyamire be si police station bi amaye
1: nyamire si police station ma wo bia
0: en wo si prison bi ara
1: dabi dabi e man made
0: but you hear you read the nya ani pe bi
1: me say ni your friend who Christo ni as your friend said sofo eda asaleba wo be ko central prison no dem wo bi
0: oguru ho wo be ko ho
1: die ntina mo dem ni na ye ne nyoma bia
0: waye na o minus wo mumpe
1: o minus wo mumpe
0: ntu be ko ho
1: ntu be ko ho
0: na bo mpa ye se dia kwa mistake be ko
1: wo be ko asofo bebre nko prison mai bi mu kra dedem ni na ne se word no e wias no e ye made by choices
0: se be pese
1: me
0: tina
1: se me mo tomi me ye ya e se me hwehwe ye die kwan no me pese me koso abrabo mu de ne ne se me hwehwe nkoso kwan
0: se me hoye din
1: pese me hoye din
0: etna sasi so
1: etna sasi
0: ti wonye me bi wan se me ya me jai
1: e se me jai
0: bia me num san me ye ma sem wi sem
1: maka chu se e wi ase de ma wani ji bebre no etumi de okwa nsia do ntem
0: de e de ani ji bebre bebre
1: no ebre wo no betumi de wakwa nsia do ntina de bia ka se e wi ase se e bebia enkwa wo no no wo so tete enkwa esere no wo so tete bebi hwe no
0: do do come to say you mistake here
1: yeah
0: obeba
1: me ha nti ewiase no wo si e de ma wani gie wo de me si obi kwohwe ball keke Ghana ball keke
0: ne
1: ni agye ne wakowu enye se bia wo ne ni agye o zu ne wakowu ewiase de ma wani gie bebre tumi de owu ye den
0: ebre wo
1: nti se wo ma wani gie awa asase we su bebre abakwa kwohwe asase ase
0: na wo dia bre wo so echi so be ko
1: o so be ko
0: Je yo choice.
1: Eh yo choice.
0: Se me number ku si ha.
1: Sa.
0: Eh me mfa me hu ma were hope.
1: What you ask?
0: Me mfa me so me hu so me ni GP.
1: Ni GP.
0: E gina wa wo so.
1: Gina wa wo so. Sa na wiase etie. Wiase u benyina cha ye wo na wo decide. Wo nyini cha ye wo na wo decide.
0: Si die jan wo jan mu nan ni.
1: Sa.
0: Na wo nkwa na ire.
1: Awale wa sa.
0: Si so pese wiase kura ni utwa wo nkwa na so wa. Uti twa so.
1: Utimi
0: ti e bodi boni
1: na se ena enye din boni pa mabetena aka cho se anadwo didi mpotwe ho firi ho
0: na emwa
1: na emwa wo so se eno ana obeye eno ana obeye no mo na wu didi no mo no so na wote nkwanda so
0: wo yare so be ko ya
1: maka cho se waduani mpoti waduani die so
0: didi bi susudi bebree
1: susudi bebree ba wo ntie enti de mo na wu didi bebree de mo na e create nyade e
0: demo
1: enti se se wunya 100 years a Obaba penya your friends say 70 years and as 60 years.
0: Ko biani bia ko wonu.
1: Biani bia ko wonu.
0: Bia so wosunsun san
1: bebere wo. Wo se me bro na manage. Kan wo se nsa na wo nom no nso. Eya ade a eye nipadua no so ese nipadua no.
0: Ede ni jiebre wo no.
1: Ede ni jiebre wo no.
0: Ese wo nipadua.
1: Ne ese wo nipadua.
0: 0541 0541 40 39 39. Onya me di for Prophet Dr. Joseph Mensah Bible Aqua Panokwafo and Menenity FDA Suno. Aha Aye Shira 104.5 on Facebook. Sasu and a TikTok no Dominion International Church on TikTok and a Facebook Suso Angels Dominion International Church on Facebook. Namin Koswun Kawa say Nyamidi for Chiquain Aye Santasi Enginem First Jericho Junction. Obranin Kuyi Usoria Yepemwa Ifrinia Owomwaho. Ubi yare na yeko chie ni abeyi osori yenu unya ayaresa ili mu hawa ufemu itiwe fre 0541 40 39 39 ana 0554 77 959 yadi bene hawo itiwe ni abeyi
2: ajampo mtise
3: oko
2: na aso wa dansi
3: prof musima dansi mwani se mese nene bosum anai na me wo sam na nte woni bi wo eno anami su we wo ma medan mi debu bɛte sɛ sɛ wɔn de agorɔ wɔ da no so kinkinkinkinkinkinkinkin
2: asa wɔn nante
3: wɔn mɔm nante da no so na ɔdada kɔbɔ da no kyɛnse kukukukukuku na mɛ sa daade na yɛ saa deɛ na na ma sɔre na mɛ tɔkye akɔ hwehwɛ a ade na ba 12 to 3 na ade ko na ba
2: anadwo no
3: na afei mɛ yiri mu yɛ ntumi nda yɛbɛyɛ dɛn ni sɛ mɛ ne so asa na da kɔ awia mɛ sibo no mu ana mɛ sɛ no sɛ nante wɔ mɛ ti bi. Na mi ti bi na mi furo dan na fa kwa omo beye sa de mede fo dan wa mi se me jade prof ya kwa dan ya da ya bosses amba afternoon now
2: eh
3: prof posuma dan ni obi ni wa mate tete dan so na mi se sa dan se de mba omo di sa na ma ka che se sam nan to one day eye duran kwa nkasa
2: ti de na wo ka chere bi mu a ye ka so mo pe sam 91 li bi
3: oh prof ma ye campia mi se obi a metobi obi a metobi am fa mo no ban na eye nkwa prof a ye banka sankasa
2: yo mati where there medawase
3: yo
2: medawase
1: What's an abbey if you were to my
0: party? Miss me, Baba.
1: Ja, won't come to say.
4: I should be
1: a for one pinning the sabre. Now, say a friend is saying, Namina, I'm sure you be a man, one castle who said, Yeah, Cassa, I'll say, I'll say, make can I ever correct. Dear, now, Pesha or Cafam.
4: See, I didn't pass a make a chair. I'm a friend, and he said, Dear, no, so I am mammy.
1: Saka, who will see him, couldn't you seven?
0: Seminar.
1: Kuni sebina na de mamo no
0: bibi o nkuni sebina hwe me dwuma potivi se bi so na me so ni gu kura afi mini sika me de beto kura bibi ti da kuro pe bi ana ba me ka jo se me si me pe nkuni na bibi a me tie no nsuo da ho na me twa nsuo da nkuni sebina no se me de ba speed ni nsuo da wo me be se no si de bibi de bibi me fa twa Bidi bi twa so lucky ne yakopon de jami ni me say as best we me see de bia say me pepeti adanse mo me say my dear dan say me won tome ana me koto aboa 33 million na twi
1: o ba o si me hwe wadwuma ma o
0: ayi
1: o si dwuma be na
0: abo o si me dwuma ni na twi dwuma
1: ah
0: no me see kanji na ka 33 million
1: me hwe ade ma so adwuma wo ya obeye
0: ye ye ni o si me dwuma bia ya mo dwuma o si se ponchi o si nwayo wo de metima to ni na twio wo si medwuma no
1: eh
0: me de me huwura na twie ni na mko to ni 20 million 33 million ni 33 million me de pefi na ni twie ni so yare ti na makuma sei ni ni mse bizika beshi na nyamia me ji babu no kwafo ni nkuni jiti no wa lai kasala bi me si me pe start nko edwuma no
1: na twie
0: me be twie edwuma no chai masa apo ni jina so an kasa me di 83 million
1: Oy,
0: ebi di ko to pragia. Na bi sa so di akasa so ko fa de twiri bio. Ani se ame da so be wo kase.
1: Sisi autumu se adwuma na me kire ona aboa wo.
0: Papa. Me ba wo biensa. Ba ko so mi enu. Me so abu wo mi sisi ago mi fi ame kase. Adwuma me da so ye no. Ti ti so bi to ni de kura entimi ye ye. Ba me kwa me de. Sa pa na me ka kire wo.
1: Na se wo bo anka wo nka.
0: Nti ama ma ji wo di, tra ba me de mi ni e bai.
1: Can be bitcher or more, I can't show more with the diacro. Can be bitcher or
0: you say, come if you ma, the party be bewo yassi. Babu the craft for Missy be bewo yassi.
1: Prophet Joseph Mensa.
0: The prophet Joseph Mensa. Be a Muslim, yes, be bewo yassi. The OG be dia. Lie, what brab, but the obey be a bissu ye.
1: If you shamuya,
0: then power, so you shamu. So why you shamu, what brab, oh dear crap. Eyi ebe o di be 419
1: mate medase ba
0: mi di wase mi di o hwe mu di
1: medase
0: eh o be so sori yo
1: yeah o se mi ye
0: o se o je krimuni
1: yeah
0: o mu di hwe mu di
1: se ntina me ka cho se o mu ye ye wo o man bia mu no mo ne ye nkremofo asem ma nka nche ye ka mo mu wo sika pa wo de hwe ade wo ya me kire ni yo papa ni ye die kwa so ana wasi no
0: no sorry ye
1: o te ye nka wa fidie wo ya so o ma me wutie mi papa wutie mi no ene wonu ahum o ba ya me kire na adwuma se na adwuma ne kra adwuma ni e no papa na start ye adwuma no mo de ye but also what team so many years now turn out in yame be ye a chien mbui me methodist ni me pentecost ni and twilight bello debi ame kachereo me methodist ni anglican ni church of christ ni emfesika mshi oboto mndidwa wu anamfa wunye edwuma wu usolea ye wo edwuma bi wo ho awo e se wo hunu se wo kra nanka se ti mu no na edwuma ne de he ebre bebre makacho se fifreti bebre fifreti bwale faso obi ani so brane enkyire wo edwuma pote ya se wo ye na wudi ye ye keke wo se me ma ena otuo ena odi nya me beye akia na mbu imi esum wani wo se makacho se bibi ni nya faso mpa na na dwina sei
0: ke sum sum se ni po
1: dabi wanti asie
0: san san kura ni nkupo mi mi mo be beti ase ni asen ni ma bebre ni asen ni ma bebre
1: enti se sofo
0: nko kru ti se sama boy ensu yidi fa kru
1: ya enti se sofo ni na konfo ni a yesuro konfo ne che sofo because enim se konfo ne betumi anyankoma de ma wafu be hye u bewu yeye de no no de na yeye kuta no
0: dada no
1: dada no enti ase ni sura ewo mu nanu no fufuro na ye ye de bae no enam se ye ne ne ye de bae ye ntie ntiasie
0: ene ye hu bia nsukra ni
1: de bia hu nim ene ye suese ye beye wasa ukuta de na won ntiasie ana ye wakoto ade bi na ntwere ne ye China sane nyame som na ye som na Ghana ha ne ti
0: okenkan won ntiasie
1: okenkan so a won ntiasie
0: ena ndi obekire wase nso a womfa
1: ni obekire wase nso a woso a womfa
0: inua ese de ba wo ba fidi so a wokase ye fa bibia nto nche di bit ma ye bia ma ye hono ene si ye ye
1: ene si ye
0: na me ti na soro oboa ye
1: oboa ye
0: koso empeni se wo soro boa ne ye
1: ya oboa ne oboa no nti saa die kakra nti ase mienu we pa ye nya no ni ode ye fe ne sen politics ba ye eye broni
0: mhm
1: ene ode kebima min kebi ba ye politics broni na de ba ye enye ye
0: a practice over be 200 years
1: 200 years
0: wo so wo mfie sen
1: wo so ode bre wo no kra fe na wanya 69 years wo so nti ase ye ena wo so so be ye nti ye politics aye ye nyina nti ase ni bro ni ye politics di develop ni kuro nu ye ye ye politics de say mine
0: bi se we yes ya ba wo ye
1: nto aso no we jan ho
0: na so be start to di
1: ye nti ase ade ne nti ase keka ye anti politics ni nyame som ase ena mo my way ye ni su tan ye you know
0: sika so ye de share ase nzu ye your mind sika
1: o mind su sika ye nti bi bia se wo my way mu because of
0: ene nyame be ye nyame be ye nyame beye enkrakwen ase nyame na ebeye
1: nyame na ebeye
0: e kumuni pa nyame beye
1: e kumuni pa nyame beye
0: ye wukwa afa so akwa okrum no wukwa no ase nyame na eye
1: nyame na eye wuti wei ti na debia ya na ye kasa kire politician fo a omuka na ya no because bibia wo si nyame beye but asem kosi dia wo hwehwe wo president na beye
0: mhm
1: wei kire se som yante som ase yante politics ase nti ye bebre akwa ti se ase abofra bonwa no mo achichide e ukọ gba achichide a obebere
0: number dey 0541403939 na mi ade hie another form utie e no mama ye ni mra ye ho so umma ye ni emra ye ho so be di onyame dia maye bia no yen e na wose ye hweso wo yen e wose di dum pempensu obi se di onyame di fo kai no be bia ye ti kane no be ka se bi akwa ne bia kwa yim e yi wira nanso nipa ene ne gopo afa ne nsaso we do hakakra we dua bibi ne wasi dan ne ye pamura ne ye pamura ye pam na asiche na abiye kuro ene ne yetim ama nke muwa na etwe ye ho chebe haye no ene ye ni kuro wie no nyina twe kwa echiri sara ye tutu amana gube bi ati isisi nsu nsu akwan wo yare no ye chio se ba bia wo yare ye no obi se bra na wo hu nyansa ni nimidi nyamede amana no beje ho odro wabra ba wo bon e de ma wo bi se bra ma me no won transi na me nkyre o kwefa so a ade wo ya e kos wabra bon beti masisa na wo ji wo ho akinyi a nya me mfiri so ma me gina ho nim se wo be kire wo da
1: ya se asum ti asum o maka cho se ye nte sum ase na ebi nu o obi a na nka wo nya mo ja nko survive ye ne wo
0: asum
1: se ti wo de hwesa ade wo yo asum se me yade a ma me nji mo ja me sumunti ah mate prophet enka minyaya nka mekonso unim sa asole aye konti wadwini wo fom unim nyansa asemo de bia meka wa wo sumunti woti o ma diabetes ekun wo sumunti woti ho e ma ye friends e pressure ekun wo sumunti woti o ma HIV AIDS ekun wo sumunti woti ho e ma hepatitis B ekun na wo ba be ka kire me mia meti ane se because of a sumunti wo yale a wo nko ba bia ma wo se ye start me ka cho se adwene
0: adwene
1: adwene wo se ye start me ka adwene ho asem
0: so adwene adwene nye adwuma so je e se bodam ni atade e
1: ti se de ye se bodam ni atale ti de bia me ka cho se sofo safo e ye woni panipi nam krom a shantale shiche coat ba adwene ni nye adwuma
0: 0541 40 39 39
1: ubewu kwase ewu yesi kwase ene
0: edru ba kono so yesi eyeden chemical
1: chemical
0: drugs e wasai
1: e wasai in fact
0: o so ndi enu so de ewu num de
1: onim pa no wanom ase ne kidney na wo bewu a no di mrika se munko hwehwem na bia yabom dua e bia na yeduro to ndi ewu tiom ne ka ba ye hwehwem ye mpefunu ye pania wote ase nti wo bia yade bia ha na wo di akyin a enko a wo pese yade ne free ni so Echina e santansi e nyine mfe Jericho Junction. Papa tumiri kabra, mami tumiri kabra. Ne wiyase, enkwa. Esu wanfa suwenti, yenyane ilaze sufunu.
0: Ema nkan chisa branti bi, wewe jari yiri wa yaya. Isi wabane, aka wabane nene bau.
1: Fe.
0: Esu munti. Umuche esu omudi niko nyane wafi muja.
1: Ah.
0: Na, omuse poletin ni kura eti ifo panche yenye. Binu ubi kura yansa kona no.
1: Anadwi
0: obi didi se ayeye wo ha sabri ba bi susu kra afira bobeno wetwi obi man so
1: yeah
0: ana obi kra be no so
1: yeah
0: bi abo tie nka o hwe life of Facebook
1: yeah
0: all corner se bi of muja
1: ah
0: ni pie ye no didn't dread ko bono chi no what's when muja no e sie no ama sa ka ba no and in the back kwada be 3 years
1: nan so sa
0: ni susu nya sound
1: oh
0: Ndi yele sunye heda nye sound sa.
1: Sankro
0: foye. Ona nke so so ba ni mu.
1: Ye de sumu iba ye nso. Omo no nye sa na omo ye wo ho. Bibini pre so fo safu de bia me ka to se ade bia hu se bibini ye bia hwani mienu mienu. Ebu ha ade na oyeno nte ase ye. Ye ye bi na oye bi.
0: Ano hu se na bibini ba ko.
1: Mhm.
0: Bibiri mo ye ye. Wake up yi.
1: Mhm.
0: Ye bo England ni country ba ko ye mbo na nsi ye ne be kai.
1: Yeah.
0: Etiwana branti bika se we won bonya mi ni kra bo fulu beje wo. Wo mon konsa ma sekan mu. Mu di nyansa ketu we bi. Nyansa ketu we bi.
1: Isa.
0: A me se ti fom. Am pa ye kobaye no a. Ye kobaye na no me se nyansa ketu we bi.
1: Edi
0: fiti bi.
1: O mu se
0: e bibi ni.
1: Wo imu ina. Ma ka kire wo se.
0: From 84th minute to 88th minute no wa take abi you.
1: Yeah.
0: Watika asa asheba
1: kwa kahun. Ya, wenu minaye, debi ya mika chose, ya wanyome buo horkra,
0: wati asi
1: mpa, enka sofu mpo, enhu nyampo se, bo mwense mu kebi.
0: Agudi mwense mu.
1: Agudi yanka.
0: Bidi ni bidi gina ashimu.
1: Bo, abatuo. Saadi eni ubikure timi wiyabem.
0: Uyu wiyem.
1: Inti saanyo manu ya sofu wa upeni mdiye paa yenkebi. Nansu, Adia na yeye no ye ntiasie.
0: Ye bisa. Mami ko ti madansi. Na fanya me di 0541 40 39 39. Anyone mabi before akabi. Akabi. Akabi. Ye di sada sa yen sa yem. Mo yeri mbra yem so na akabi. Akakakra. Okay.
5: Aja. Bom pom ti sai. For an penini sebra ha. Now say friend say nyame na me so aye bi ama wan kasa wo se ye kasa ya la sa ya la sa me kan aye me kure dia na opesa o kafa no
6: se ade mbese me ka chire ama ni bani na hunu se dia na mo so wa ya mame no na bu ma bi ni me ntiasie so
4: se me ba halasia so mi nu na me ba na ba ba ji edu edu na ba ji ya na mi pe bi bia ehu nti mi ji edu mi fi jamasi mi ji edu mi de koy na kurasi se me kwa koy edu na ma pe nti o shia mi se bo so mi si ya mi sa amra nti mi pu sa bo so mi si ya mi bu su kura de ti a o de ma se nka mi sa me ji edu mi se me re edu ba ko na ba ji ya na mi be be se be bo amia na kwase mi ndia du no koye na me koye ye in fact se dia du na si abo ame na ese nka me bae me tafo na mmimmire nyo e ba hu se ye no kre
7: na na e de na na ye o
4: me bae na na e me fa me na e fili me na si sisi me na abe su mi sisi me be ma kura na nye adwuma na o bae na aka kire mi se yesu su ya die na ba mo madu na o dia du no de ma me na ma me de koye ya isu mi koyi isu ye na ma ha bi ende na na mi aye maduma isu mi ba na ma ba ba ka mi awa ya ma
7: okay nti si si ade ya de no
4: si ade e ko ya de no ko mi mu bi mu kra ati mi bi
7: na da se ba
4: mi bi
0: we enya eye ne akoso na munyamfo itu na monko ye no busumi num pepepepe wotena se agwu ene yare no ewrade ena mna ko aso etwetwa agye no wo so die na etisen ebi a ohaw no yaka basta otinya midi for Joseph Mensanka e wo fidi yesu da biarada nanso o abunua egu aso o mfanya hwi yade ye wo na mpeni so benya wa ne fri yade aman kama sem so a yade kro yara nti nyame yade wo kyna anopa akoko si eje fo ni che nyame difo aso ye ma ko hwisa ohu yade yade bia e ha wo bia no ise di nubrane ha ha pa e sa wo yade die eh nyame adon wo si nyame difo Joseph Mensa wo le be fa ne nsa so aye bibre di ama wo santasi enyene first Jericho Junction e ho eno difo owa ankasa tumirikai na hwe di nyame na mna ko aso ebeye yade pa ye bodi asasi so so obi yare no bi kopɛ na yare sadeɛ obi ani ho betumi ka sɛ ɔde ne ankyerɛ nyame difoɔ Joseph Mensa so yɛ na wakɔ aba de nsapan abada yɛnkɔ so ntiɛ adanseɛ na yɛba nkɔmmɔ bebree wɔ hɔ na
8: yɛda nyame ase aha yɛ prɔfɛt Joseph Mensa masɔre fie nie m sɛ bɛyɛ wamante mu ni wobaa ha sei deɛn na na ɛha wo ne pɛsɛ woka ne obi a ɔwɔ situation bi a ɛte saa anaasɛ prɔfɛt Joseph Mensa metie afidie so a meka saa nsɛm no bi no anidasoɔ wɔ mu anaasɛ anidasoɔ ni mpɛsɛ woka bibi
9: yo papa prɔfɛt ɛyɛ nokwasɛm bosome nie nhyia nkwanhyia bi sɛneɛ woka no yɛa na mo so nkurɔfoɔ didi adanse a yɛa na mefoɔ sɛ bi a yɛbɔ paa yɛmmɔ paa mede m'ani ahu na mea mɛdi adanseɛ menkama no ntom firi sɛ meka no makoma mu sɛ bɛduru mmerɛbɛɛ sɛ meyɛ preacher na meka sɛ awuradeɛ nnuina mehyia afrɔdofoɔ na nyame de ayɛmmeɛ bi ato me so a mehu sɛ obi wɔyɛ wo mu a mepɛ sɛ meku me homa na ɔmu hyehyɛeɛ a bɛɛ 3 weeks ɛna ɛde me too mu na mewura wɔ no ho a na wɔfrɛ mekaa sɛ watie wo nti mentoa na mɔmmra ɔkaeɛ na mepu so me ti na mede amerɛ mfe ne wɔsuu ne wɔya wo bi ɛbaa ha medeɛ na meka sɛ bi yɛ nnipa de yɛbɛkye wɔ mu yɛbɛku wɔ mu mede suu ɛbɛto prɔfɛt anim ɛbrɛ mebɛto n'anim no mese prɔfɛt mɛku me ho ɔ sɛ ma me mɛnku wo ho ɔkyekyere mmerɛ bebree sɛ obi deɛ kyɛn medie yi obi ka borɔ medie yi so na woayɛ deɛn ɔma menku me ho ɔkyerɛ m akwankyerɛ na menkita wo na obi ɛka di m'anim deɛ ɛdɛ no makita akwankyerɛ deɛ wɔɔka ɔse nsuro wodeɛ mpɛ sɛ kitikitikiti bi kita wo a mepɛ sɛ wogye deɛ meka ne die korɔfoɔ sika meyi kitikitikiti bi maa no asɔfofoɔ bi wɔ hɔ a metu hɔ anamɔ ɛbaɛ mede ka kɔ baabi wɔ sɛ menkita sika nti menkɔ ana mekuro kyerɛ meyɛ a mede baeɛ papai prɔfɛt kitikitikiti bi o ɔgye yɛ na ɔkyerɛ makwankyerɛ na medi su pɛpɛpɛpɛ na nawɔtwe naa mu na nsɛnkyerɛne ɛnoɛma a m'ani na so sɛ borɔ nyane mpo ka mɛnya sika fa bie no abu me so adetɔ ne deɛ yi Ewurade adom ogusu yi kana ma mefa ho di ayam hyehyɛ ni wowu na hyɛmsɛm nkɔ wu no ne nyinaa firi hɔ sɛ mehwɛ wei ne ne ewurade gye wɔ m'abrabɔm na mekasa meka ma no atom a ewurade wɔ mprɛ so ma me
8: maame wobaayɛ no how many months ni
9: bosome nie
8: bosome ni
9: bosome nie
8: obi a na wo so kokon
9: mese bosome nie bosome nie
0: we enyina ewara abasima otua na moko pinya midi for Joseph Mensah so ye de ne waso wonu madru na wodi ahoma hye ne mre kum ne ho no nsa chaye etumi aba ye na wo twen prof
1: abeyini
0: na misrao
1: amen
0: na misrao
1: onse wi ase de o peso nti na ye betna fidie we suno maami papa entna o mama ne biye ede wo konse yedo no ese wo no ense wo bi mu ebrebre na ni tu america bra nyame ya adomo a echina santase nyinem fejeri ko junction na prophet dr joseph mensa mensa we ade me ma abrabo ni ko yi ma wo he sofo safo prosperity soap na ye ka ho asem no me de fufuro bi mpo aba
0: okay
1: sa asemina no po enu ye gale ni week week ye gale no de bia sofo safo nsa nkyere ne ni anwanwade a obehu no wonka won susu se ye wonpo no no
0: okay
1: so obi odi dwa obi oyɛ fitani obi ayɛ adwuma bi a mesi na enkɔ so tyler adwuma bi a wo yɛ enkɔ so na yɛ saa de ne dema
0: okay prosperity soap
1: prosperity soap no adwuma bi a wo yɛ enkɔ so na yɛ saa de ne ma so fosafo ɔmo ɔmo so pa wo ntu america mra
0: aware fo aware ya chere
1: aware ya che
0: na awo ni ho
1: awo ni ho no mo ntu america mra obi wo ha ne de no wa pa wo na pa pa pa pa pa pa ma obu onso ane de ne nya wo ne mu mo no ne de ne ye ye friend sey yadie bia edi ne ko wuo eno no so epe na no ye echina santase nyinem me telephone number sey 0545 0545 44 77 77 95 99 0545 44 77 77 95 99 and answer 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 Achina wo obebia ka se consultation ye 200 Ghana cedis so for safo mo ntum re camera sa bere we mu eko na consultation ye nche be sa to
0: oda roma men sa da mesa ye
1: nche be sa to
0: so utia 6 months
1: utia 6 months
0: so we utia consultation fee 200 a
1: yeah
0: bit ma ba wo sa bo su min sia
1: sa
0: abra abra obebia no bo su min sia ne nsun ye
1: sa
0: on sa mi tresi ke bio
1: nti wow, ye kan ne no na ese utu hum ni.
0: De ma wo ho ni eda zo so no no.
1: Yeah.
0: To ada Roma. Me sa da me sa
1: ye. Ya wo be bia se ya le en so na wo de na ma bo an ho. E ye nkoso bi bia wo pe bia na wo de ba bo an ho. Na prophet Dr. Joseph Mensa ye mo wa na wi ase de bia me ka se. Ama man ka masem.
0: Yeah.
1: Eh, ade. Obu ha se ne de hie bia dwene enye adwuma. Brani ye hwehwe mu se de ntia ye adwuma de ne alesa ne yanwoma ne dance no no ye befa bible ne ya hwese adwene na eda nipa ne trima ye se we nya problem no ye sunsun mu ade
0: ana hunemu
1: ana hunemu na hunemu mpa ye se ye hu ade kro nipa bu ha moja keke ntumi ndra fusa ne nwura na adwene mu na ama na abada mu nipa bu ha adwene na eda ne trima na na atoche problem aba ho ni na ye behwe ama ni pebi wo hono ma ne de ne nya adwene mu haw ne mum ne de ne ye stroke
0: ndra
1: obi a nda stroke nduro odno mu nduro bi se ne ho beto no stroke mu no ontum le camera na stroke wadro
0: good
1: stroke e wadro
0: na branti ye na wo magazine me kana se me
1: yeah
0: wadjo wadjo kra
1: aha
0: for so many months a branti ye no ntim ntra se kra
1: yeah
0: o sin sisi mo vune te se yi
1: yeah
0: na wo jina ho na ho su se che che che che che ne
1: Ade no.
0: Ami antu.
1: Eye eye we bi bi dre.
0: Oza na otu nka se ya wo mra.
1: Yeah. My say me pena mi nyanyi.
0: Me watodo.
1: Me si wa o yale stroke to me ka bra
0: cha. Yeah, wo shi wa no ka. Doctor me ni ko, se me ko e ko pa. Doctor me ni ko.
1: Yeah.
0: Otu aba.
1: Obi o yale bia o tie mi bia. Entu me ka. Na o mra. Na prophet Dr. Joseph Mensah. menye na bibiduro krogen obi be kasa meme de ne de prof mete se memu menipa dua mu menka sie mu medo mpemu ena ye meya tumrika bra eya duro ewo ho aye de bema obi se me de ne egonori ana syphilis ena ha me medjonso saa me ko hospital ya si infection ya mama duro saa enko bra na menkire obi bikitu abi obi wa nsuo be nsuo fifiri ne bema mu na eba kese nip amane nipa ne binna mu no hia duro so ka na ote ho o ka na ote ho tumri kabra kena na yade bi abo obi ano prophet dr joseph mensa min pega wunsi ho na de ho na ho nto me huni yanka ani aduro me huni yanka de empa so na bonsi yade da ho da ho
0: yeah
1: me huni yanka wantua na mon na obewu kena wiase de bia meka cho se tena dwene ye adwuma na di wiase we so mfaso
0: tena dwene ye adwuma
1: ye adwuma na di wia we yase mfaso because how yade amane bia no na ne ho amane na ne ho anu ye
0: ehye
1: nipa nsem ya ante suma senti ene ye se ne ho anu ye ina kure nyame ehye nipa nsem sana system no sana nyame adana no
0: wona nsuo fa wo mu ne a eh kunya ban eh dimi ka den na do fo so mon kokoboa wo
1: ya
0: e ban ye pe mo ma wa ni ape mattress ape da so
1: oti ase
0: we be ban no na die se ne ye o di se chira ana
1: eh sa
0: se fie ultimi ni nsuo yira fa
1: e no kra nsuo ni yiri nsu ni ye fre na do fo
0: so mo mra
1: o mo na mra yanko fre nyankopon kristo ni
0: fie
1: ye jesus ye si bagimi a jesus man so si ya no wetu se wiem e bi ansi da
0: ni fire says for ye fre wo mo
1: ya na ye fre wo mo
0: so mo mra wo na ehia wo mo a
1: oti ase ye
0: e bi fire says for mra e ni ye ko nti enipa fam untimi nkwati
1: dabi
0: untimi nkwati
1: untimi nkwati ni pa anya bibia
0: ni me diagro na wo se wa brabo a wo be hawo ho
1: e no kra
0: we saw how about how ba
1: anti sofo safo ye ko ye sole nyame ya aduma kina wa wo ba bia no wo ba brandem the telephone number is
0: 0545 44 77 95 95 0545 44 77 95 95 and I said 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39
1: so for safo kasa tintin top onko agrone formation na me catch us abua kokote ba kokote sende kwate so chane papa kokote kwate ya no kokote babone be ma o be mesha tumrika na bra na prophet dr joseph mensa yam pegem and aso beba ishre fema o ba o se o pe de be ma o be ma na ye kese no cream na be ma o be ma ye kese
0: ya de twetwe no
1: ya de twetwe
0: na de massage no
1: de massage no
0: enu ho
1: enu ho
0: and a dominion man
1: so
0: and ye ye nom
1: sa
0: ya de fra enkwan
1: ya
0: ana bi ya kuku
1: sa
0: na aso wa bet ma warm water bi
1: ya
0: na ya chiro se do be si anom no enu de sa dominion man no de e ma be ma o twetwe kwa chiri
1: kwa chiri
0: na ayo be ma hunsuo yi
1: ya
0: I was able to say, I'm what me and no by the shame. See, maybe you do echo and no, it be me a jasso. The moment is that ephemera and it be war. And I may do for a sweeho, I was fantasy and you name so was submit to me a cabby. We shall and cocoa, Tadu Salvation School, was submit cabby. And I feel so amasamine stadium, Javis also was submit to me a cabby. Apart from Sabia, Dominion Man, it be me jasso. So me the kung could be just oh dominion man it would just wa obwa. Dominion man kwan ya bona who didn't say dominion mana it just so enough is enough. At the bidjano a two cha. Wachina ya de be a hawo would ye a juma sem for niches and tasi enyinem. Na a chel krabo sum yin kwe yen, see a shall see enchery, wabesa ba and ya dance abasam ha a jan maso fo a so penny. Would you for Joseph Mensa Matras ya cherry? I'm a near ma a pharmacy. Semi simunta ma nyas or dinner. And come a juma danning. Come a water seminar as a sign. Tell your phone name what to know. And Sabri in case I care what that dada. But the soon be ye me one in tea. I meant man coming him. Shenya midi for was fantastic in him. First Jericho Junction. Sir Jericho Junction, who see pa or fantastic in the bois. To quiet with Janshin number first world in for to quine. Ufri car quine who made road, Santasi made road, a genomes made road, no air call a funeral. Oman a pyre, a fear a tosso and nine, kyɛsɛ ɛyɛ ka wogyina fie no ho a wohunu kaa kwan no mu na ɛyɛ mfutu kwan ɔbɔ sɛ ɛyi man ne mfidie dadadadada kaa dadadada ne tiri ne bi a ɛgugu junction so junction korɔ no onumunyamfo bi a aberante bi a ɔsosɔ nadeɛ ɛwɔ saa Jericho junction hɔ saa Jericho junction nso goy filling station ɛna ɛwɔ junction no so a ɛsa frɛ hɔ Jericho junction ɛti saa nneɛma mmiɛnsa nyinaa yɛ asɔnsodeɛ woma ne fa saa mfutu kwan no so a ɛfie tɔ so ɛnan ɛwɔ wo nsa bonkum so ɛfie no ahyɛnsodeɛ ɛyɛ fufuo deɛ tɔ so mmiɛnsa ne nan ne ayɛ fufuo ne mu ɛnan no mu ne nyamedifoɔ ne dɔm ɛhyia ɛwɔ santase anyinam prof ɛsɔre yi ɛne ne nkɔmmɔ 0541 40 39 39 0541 40 39 39 anabɛtumi no di nkɔmmɔ ɛwɔ 0554 77 959 0554 77 959 last number is 0504 604122 0504 604122 meda prophet dr joseph mensa ona powerfuls asepa odumdum ya wo channel pe share santasi enyenem na mada brantie joel mcr phone mada ona sepa so se wo de wura mu live on facebook 104.5 on facebook abushina fo ana hwefo aha ne beniza reda dum bedi wo si and then anope odi fo asori enkomo bi a wo bia no obetumi no no edi amana ayeye